Munuwa yaga gaga suka yele kanya manga ba sutu manga ngali ana yele zwale le zwale bele adielo. Na yiyo le ya bulu sa yele manga lola le ngande le ade ga botalo ba le kese mala le tawela le ga yele munuwa ona le zwage. Kuna le noya beti ya sona o go tsana go bona masabo ba tsanyana ba ba di ba di tsiali kudi. Salala zibu go bo tsela se ba ta ke kukujwe kwa ba ba go le mo ka munuwa go go.

The Village Pop, re bua ka Retshepo Tshola. Metsotso e le some le borobedi pele ga ura ya borataro, lekgato la bofelo la thulaganyo e ya Thahameso. Oh, kana gompieno go iwa dikolong solo fela ba tsogile bontsi, ebile ba le mo maikaelelong a go boela gape kwa sekweleng mo legatong le la ba ebitsago ke the last term ya ngwago. The Village Pop, thulaganyo ya Thahameso.

nne kgaolo ya pele ke mana ke a bone le ya bohlano ka nako yeno lefatshe mmoho le popo yohle ya modimo ke apesitswe ke lefifi le sebe modimo a batla tsela ya ho etela lefatshe a romela Jesu Kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le ho yena.